0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, uvijek uz vas. Radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

iz kojeg tonaliteta dolaziš? Koji ti je sljedeći stih? Šta da stavim u rimu sa tobom? U kojem ritmu da pravim pjesmu, kad ništa nije vrijedno da se rimuje sa tvojom ljepotom? Gdje bi da ideš nakon prve strofe, da te otpratim kad prema modulaciji kreneš? Da li da se ubacim ko solo iza refrena? Ili me čuvaš za kraj?

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: jutro, Radio Bobovce.
1: Kakva nam je vremenska prognoza, stanje na prometnicama, što se dogodilo na današnji dan?
0: Izvješće policijske stanice Vareš o zbivanjima u protekla 24 sata, obavijesti informacije lokalnog značaja.
1: Neka vam svaki dan započne uz jutro Radio Bobovca.

Drage naše, dragi naši, srdečan pozdrav, dobro jutro, dobar dan, dobro nam došli. Ovo je program Hrvatskog radija Bobovac Varaš koji pratite na frekvencijama 95.3, 101.1 MHz i web adresi radiobobovac.com. Subota je 18. dan srpnja i jula 2026. godine. Prekrasno sunčano je jutro u gradu, a trenutna temperatura je 21 Celzijev stupanj. Pred nama je vikend, pred nama su dani kad onako smo svi malo opušteni i kad preferiramo one aktivnosti koje ne možemo tijekom radnog tjedna, pa što god radili, gdje god bili, neka vam ovaj vikend donese puno sunca, smijeha, druženja i lijepih trenutaka. Posebno se to odnosi na sve vas koji ste na svojim godišnjim odmorima, bilo da ste negdje otputovali ili ga provodite u Varešu. Iza nas je književna večer koja je sinoć održana u Radničkom domu, druženje s piscem Elvedinom Nazirovićem se u sklopu 9. Varaš Art Festivala. Pred nama je novi radni dan, danas što se tiče Varta nemamo sadržaja, ali za sutra za 18 sati i 30 minuta najavljen je koncert etno skupine Čuvarice iz Rame zajedno s varaškim tamburašima u velikoj dvorani Radničkog doma, stoga ste svi pozvani, ulaz je besplatan, posjetite, podržite i svakako uživajte. A mi ćemo danas kroz naše frekvencije slati dobre vibracije, prvenstveno kroz glazbu, a onda i kroz govorne sadržaje, a sve smo to po programskoj shemi posložili ovako. Do 10 sati očekuje vas emisija Jutro koja donosi servisne i lokalne informacije, u 10 sati prve vijesti iz našeg studija. Od 10 do 12 sati slijedi marketing programa i dobra glazba, a onda od 12 do 13 za ljubitelje tamburaške glazbe, tamburaški blokovi i lokalne informacije. Vrijeme od 13 sati do 13 sati i otprilike 15 minuta posvećeno je vijestima iz našeg studija u nešto duljem formatu, a nakon toga i nakon glazbenog predaha starta i dobri stari radio našeg radija, emisija Kontakt tipa u kojoj ćemo vas i danas pozvati da nam šaljete svoje glazbene želje, poruke, pozdrave i čestitke. Program ćemo završiti u 16 sati kako ste to već i navikli. Meni ostaje pozdraviti sve vas koji nas pratite, poseban pozdrav uputiti članovima kluba slušatelja. Jutro sam dužna i jednu ispriku. Naime, evo, greškom, tko radi taj griješi i ispričavam se duboko, zbog toga smo zaboravili čestitati naš rođendan našoj dugogodišnjoj članici kluba slušatelja, vjernoj slušateljici, gospođi Ivanki Ivki Grgić. S malim zakašnjenjem, draga gospođa Ivanka, sretan vam rođendan. Puno zdravlja, neka vas prati u godine koje dolaze, da uvijek budete okruženi ljudima koje volite, koje vas volite i da budete nasmijani i zadovoljni. Sretan rođendan, evo kažem, s malim zakašnjenjem i nadam se da je ova isprika uvažena. A svima vama, poštovani slušatelji, u ime dežurne ekipe Radio Bobovca želim dobar prijem i ugodan dan.

9:13 minuta, vrijeme za vrijeme, temperatura zraka u Varešu, rekla sam, 21 Celzijev stupanj. Kada su prognoze za danas u pitanju, jutros u Bosni umjereno oblačno, u Hercegovini pretežito vedro, ponegdje u Bosni zabilježeni lokalni pljuskovi. Temperatura zraka u 8 sati, Sokolac 16 stupnjeva, Srebrenica 19, Ivan Sedlo Sarajevo 20, Zvornik 21, Jajce i Livno 22, Bugojno Tuzla i Zenica 23 stupnja, Doboj, Pridor, Sanski most 24, Banja Luka 25, Bijeljina i Trebinje 26, Bihać, Mostar, Neum 27 i Gradačac 29 stupnjeva. Tlak zraka u Sarajevu iznosi 942 hektopaskala, za jedan niži od normalnog i lagano raste. Danas u našoj zemlji sunčano, uz postupan porast oblačnosti u Bosni. U većem dijelu Bosne se očekuju pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. U središnjim i sjevernim područjima Bosne lokalno mogući jači pljuskovi praćeni jakim udarima vjetra, ponegdje moguća i pojava tuče. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne, sjeverni i sjeveroistočni, u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 28 do 35 stupnjeva, na jugu do 39. U Sarajevu sunčano, uz malu do umjerenu oblačnost, tijekom dana mogući lokalni pljuskovi, dnevna temperatura zraka oko 33 stupnja. Izgledi vremena za naredne dane, nedjelja 19.7. u Bosni umjereno, ponegdje pretežito oblačno, uz postupno smanjenje oblačnosti popodne. U Hercegovini pretežito sunčano, u Bosni se očekuju lokalni pljuskovi i grmljavina, intenzivnije padavine u središnjim istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne, sjeverni i sjeverozapadni, u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 23 stupnja, na jugu do 28, dnevno od 27 do 34, na jugu do 39 stupnjeva. Ponedjeljak 27. u Bosni umjereno do pretežito oblačno, u Hercegovini pretežito sunčano, u većem dijelu zemlje se očekuje kiša ili pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne, sjeverni i sjeveroistočni, u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22 stupnja, na jugu do 26, a dnevna od 23 do 30, na jugu do od 31 do 36 stupnjeva. Utorak 21.7. u Bosni umjereno do pretežito oblačno, u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U Hercegovini, središnjim, istočnim i zapadnim područjima Bosne se očekuju pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 16 do 22 stupnja, na jugu do 26, a dnevna od 22 do 28, na jugu do 35 stupnjeva. Srijeda 22.7. sunčano, uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 24, dnevna od 21 do 27, na jugu do 32 stupnja. Bioprognoza kaže, prijepodnevni sati će biti ugodniji od drugog dijela dana, kada će se pod utjecajem nestabilnog sparnog vremena kod kroničnih bolesnika i meteoropata javiti tegobe poput malaksalosti, promjene raspoloženja i glavobolje. Poželjno izbjegavati duže zadržavanje na suncu, jer će vrijednosti UV indeksa biti vrlo visoke, konzumirati laganiju hranu, dovoljno tečnosti, te se pridržavati preporuka nadležnih službi. Loši san uslijed nedostatka svježine u noćnim satima također bi mogao dodatno kvariti opću sliku. Toliko o vremenu ovog jutra. U nastavku slušamo Željka Bebeka i Voli me do neba.

U danima vikenda dok traje sezona godišnjih odmora posebno izražena pojačana frekvencija prometa na cestama koje vode ka jugu zemlje. Tako je i danas intenzivan promet, osobito na magistralnoj cesti Bradina-Mostar, poručuju iz Bihamka. Apeliraju na vozače da ukoliko putuju na dužim relacijama da prave češće stanke, posebno u najtoplijem dijelu dana. Budite maksimalno oprezni, vozite odmorni i obvezno držite odstojanje između vozila. Molimo i ostale sudionike u prometu da poštuju prometne propise. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Zeni Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolnika zatvorena dionica autoceste A1 Lašo Kakanj u dužini od 6 km, vozila se preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina-Jablanica-Blidinje dozvoljen promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać zbog radova na rekonstrukciji mosta prometuje se jednom trakom na izmjeničnim propuštanjem vozila. U tijeku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, prometuje se usporeno jednom trakom. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija-Sumbulovac, Prijevoj-Romanija, prometuje se usporeno uz povremene kraće obustave. Na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Gradina i Brod pojačan je promet putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na graničnim prijelazima Izačić, Gabela, Polje, Osoje, Ivanica, Deleuša, Hum i Zupci kolona vozila na izlazu je iz naše zemlje. Na graničnim prijelazima Gradiška i Doljani nema dužih zadržavanja na našim izlaznim i ulaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prijelaza na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja su za sada do 30 minuta. Zbog registracije putnika po novom sustavu ulaska i izlaska u zemlje Europske unije, duža su zadržavanja na graničnim prijelazima, poručuju iz Bihamka i daju obavijest o radarskim kontrolama. Područje policijske stanice Olovo do 12 sati je 18 Olovske luke, a od 12.30 do 16 sati ulica Tuzlanska. Svima vama želimo sretnu i sigurnu vožnju, a u nastavku slušamo Tonija Cetinskog i Budi mi sreća.

jutro u Radio Bobovca, poštovani slušatelji, ćemo se podsjetiti i na neke od događaja i rođendana poznatih koji su bilježili ovaj 18.7., a do kraja godine imamo još 167 dana. Kad su rođendani u pitanju, britanski fizičar i matematičar i izumitelj Robert Hooke, koji se ubraja u najsvestranije znanstvenike 17. stoljeća, rođen je 1635. u Freshwater u Ujedinjenom Kraljevstvu. Južnoafrički borac protiv apartheida i predsjednik države Nelson Mandela, koji se kao sin Xhosa, poglavice i student godine 42. priključio Afričkom nacionalnom kongresu, organizaciji koja se borila za prava većinskog crnog stanovništva u Južnoj Africi, rođen je 1918. u gradu Mvezu u Južnoj Africi. Ruski pjesnik Evgenij Jevtušenko, čija su djela prevedena na 70 jezika i objavljena u mnogim zemljama širom svijeta, rođen je 1932. u mjestu Zima u Rusiji. Američki pisac i novinar Hunter Stockton Thompson, kome se pripisuje stvaranje gonzo novinarstva, hipersubjektivnog novinarskog stila, kojom se izvjestitelji toliko uživljavaju da teme postaju glavnim junacima svojih priča, rođen je 1937. u Louisville u Kentuckyju. Bosansko-hercegovački književnik Hadžem Hajdarević, koji je pisao poezije, prozu, književnu kritiku, no prije svega bio pjesnik, rođen je 1956. u Kruševu. Bivši austrijski i luksemburški alpski skijaš Mark Girardelli, koji je počeo skijati za austrijsku reprezentaciju, ali je zbog neslaganja s trenerom prešao pod zastavu Luksemburga, rođen je 1963. u Lustenau u Austriji. Amar Osim, sin jednog od najboljih BH nogometnih stručnjaka, slavnog Ivice Osima Švabe, koji je svoju nogometnu karijeru započeo u Željezničaru, rođen je 1967. u Sarajevu. Američki filmski glumac, scenarist i redatelj i producent Vin Diesel, rođen kao Mark Sinclair Vincent, najpoznatiji kao zvijezda akcijskih filmova kao što su Planet tame, Brzi i žestoki, te mnogim drugim, rođen je 1967. u Alameda Countyju u Kaliforniji. Bivši italijanski nogometaš Vincenzo Montella, rođen je 1974. u gradu Pomeriggiano Arco u Italiji. Hrvatska kazališna TV i filmska glumica Zrinka Svitešić, poznata po pobjedi u prvoj sezoni šova Ples sa zvijezdama, te po filmu Što je muškarac bez brkova, koji joj je donio nagradu na Sarajevskom filmskom festivalu, rođena je 1979. u Karlovcu. Izdvajamo i nekoliko događaja. Veliki antički grad Rim iznenada se 64. godine našao u plamenu. Talijanski pisac Francesco Petrarca, najznačajnija preteča renesanse, umro 1374. u Arco a Petrarci u Italiji. Talijanski slikar Michelangelo Merisi de Caravaggio, poznatiji samo i kao Caravaggio, koji je radio u Rimu, Napolju, na Malti i na Siciliji, začetnik baroknog slikarstva, umro 1610. u Porto Ercoleu u Italiji. Britanska književnica Jane Austen, koju su Pogledi na život žena i Divno slaganje ironije učinili jednom od najznačajnijih književnica njenog doba, umrla 1817. u Winchesteru u Ujedinjenom Kraljevstvu. U 1955. u kalifornijskom Anaheimu službeno otvoren prvi Disneyev zabavni park. Najveća svjetska tvrtka za proizvodnju čipova za računala Intel, osnovana sada daleke 1968. u kalifornijskoj Santa Clari. Predsjedništvo SFRJ 1991. donijelo odluku o povlačenju JNA iz Slovenije. Ratni brodovi NATO-a 92. uplovili u Jadransko more radi kontrole provođenja sankcija UN-a protiv SR Jugoslavije u prvoj takvoj operaciji u Europi od Drugog svjetskog rata. Njemački kancelar Gerhard Schröder 2002. razriješio dužnosti ministra obrane Rudolfa Scharpinga samo dva mjeseca prije općih izbora i to zbog sumnje da je primio novac. Švicarska vlada 2002. podnijela službeni zahtjev za prijem u Ujedinjene narode. U Zadru 2010. otvorene druge Hrvatske svjetske igre.
Gradsko vijeće Detroita s dugom od 20 milijardi dolara podnijelo 2013. zahtjev za odlazak u stečaj, što predstavlja najveći bankrot jedne općine u povijesti Amerike. I to bi bilo sve što smo zabilježili da se dogodilo na današnji dan.

0: Točno je 10 sati. Hrvatski radio, Bobovac Varaš, emitira vijesti. Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona izrazio je zabrinutost zbog odluke vlade Federacije BiH kojom su odobrena sredstva za izmirenje zaostalih obveza po osnovu doprinosa za mirovinsko invalidsko osiguranje radi uvezivanja radnog staža za 27 radnika rudnika mrkog ugljena Zenica, dok istom odlukom nisu obuhvaćeni doprinosi za zdravstveno osiguranje. Kako navode iz zavoda, vlada Federacije BiH je odlukom objavljenom u službenim novinama Federacije BiH broj 53 od 15. srpnja ove godine odobrila 1.966.535 maraka i 6 feninga za izmirenje obveza prema MIO sustavu, ističući da podržavaju svaku mjeru koja doprinosi rješavanju egzistencijalnih pitanja radnika i ostvarivanju njihovih zakonom zagarantiranih prava. Međutim, iz Zavoda zdravstvenog osiguranja ZEDO kantona smatraju da ostaje nejasno zbog čega tom odlukom nisu obuhvaćeni doprinosi za zdravstveno osiguranje. Postavlja se pitanje na osnovu kojih kriterija se vrši selektivno izmirivanje zakonskih obveza s obzirom na to da su zakonom o doprinosima Federacije BiH jasno propisani doprinosi za obvezno osiguranje. Zašto se priznaje potreba za uplatom doprinosa za mirovinsko invalidsko osiguranje dok se istovremeno zanemaruju doprinosi koji predstavljaju osnovu financiranja zdravstvenog sustava, navode iz zavoda. Dodaju da se istovremeno od zavoda očekuje da osigura punu i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu za rudare i sve druge osiguranike, iako se uskraćuju sredstva koja su zakonom namijenjena financiranju zdravstvene zaštite. Posebno upozoravaju na dugovanja rudnika prema zdravstvenom sustavu, ističući da 3 rudnika s područja ZEDO kantona po osnovu neuplaćenih doprinosa za zdravstveno osiguranje duguju više od 175 milijuna maraka. Prema njihovim navodima, ovakav dug ozbiljno ugrožava financijsku održivost zdravstvenog sustava i izravno utiče na mogućnost financiranja zdravstvenih usluga za građane, uključujući proširene liste lijekova s esencijalne liste, ortopedska i druga pomagala, banjsko-klimatsko liječenje, kao i druge zakonom predviđene zdravstvene usluge. Iz zavoda očekuju da vlada Federacije BiH javnosti pruži jasno obrazloženje zbog čega doprinosi za zdravstveno osiguranje nisu obuhvaćeni predmetnom odlukom, te da bez odlaganja poduzme aktivnosti na izmirenju tih obveza. Poručuju da jednak odnos prema svim zakonom propisanim doprinosima nije pitanje političke procjene, već dosljedne primjene zakona, zaštite javnog interesa i očuvanja financijske stabilnosti zdravstvenog sustava Federacije BiH. Kantonalni sud u Sarajevu odredio jednomjesečni pritvor Adnanu Lokvančiću, osumnjičenom za krivična djela ubojstva majke i brata u Hrasnici u noći s 15. na 16. srpnja. Mjera pritvora mu je određena zbog opasnosti da bi moglo doći do ponavljanja krivičnog djela i zbog uznemirenja javnosti, odnosno zbog činjenice da se radi o posebno teškom krivičnom djelu s obzirom na način izvršenje posljedice. Lokvančićev odvjetnik Omar Mehmedbašić ranije je kazao kako će tražiti neuropsihijatrijsko vještačenje za svog branjenika. Veliki šumski požari zahvatili su dijelove Španjolske, dok se Europa istovremeno suočava s ekstremnim temperaturama, sušom i snažnim nevremenima. Više od 1000 ljudi evakuirano je zbog vatrene stihije u Aragonu. Vatrogasci su uz potporu 30 letjelica jučer pokušavali staviti pod kontrolu veliki šumski požar na sjeveroistoku Španjolske. Zbog požara evakuirano više od 1000 ljudi. Veliki požar u regiji Aragon proširio se na više od 12.000 hektara. U gašenju sudjeluje oko 300 pripadnika vojnih jedinica za izvanredne situacije i više helikoptera. U Francuskoj se suša pogoršava od kraja svibnja, dok visoke temperature stvaraju probleme i u energetskom sektoru. U Njemačkoj je nizak vodostaj Rajne otežao brodski promet i povećao troškove transporta. U Francuskoj i Njemačkoj poginule su 3 osobe uslijed nevremena. U središnjoj i istočnoj Francuskoj 2 osobe su stradale zbog pada drveća, dok je njemačka pokrajina Baden-Württemberg dobila jednu osobu poginulo od udara groma. Snažna superčelijska oluja pogodila je područje oko Stuttgarta, donoseći jake udare vjetra i tuču veličine do 5 cm. 10 je sati, 4,5 su minute. Temperatura zraka u Varešu 22 Celzijeva stupnja trenutno. Poštovani slušatelji, bile su ovo vijesti Hrvatskog radija Bobovac Vareš, prve
1: samo za danas. Samo još danas.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

naših prvih koraka gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost.

0: 13 je sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Vlada Federacije BiH je na sjednici tijekom ovog tjedna u Mostaru na prijedlog Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida obrambeno-oslobodilačkog rata utvrdila i u parlament Federacije BiH uputila prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima demobiliziranih boraca i članova njihovih obitelji kojim se uvodi borački dodatak. Pravo na borački dodatak u smislu ovog zakona može ostvariti demobilizirani branitelj, pripadnik oružanih snaga koji je sudjelovao u obrani BiH u razdoblju od 8. travnja 1992. do 23. prosinca 1995. godine najmanje jednu godinu i članovi obitelji poginulog ili umrlog branitelja bez obzira na razdoblje sudjelovanja u oružanim snagama koji su korisnici prava u skladu s odredbama zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji. Radna skupina je na sastanku od 23. rujna 2025. usvojila zaključke kojima je utvrđeno da prema podacima ideje i evidencijama Federalnog ministarstva pravo na borački dodatak bi imalo 383.494 korisnika te je predložila da se iznos boračkog dodatka utvrdi u iznosu od 1,5 marku po mjesecu sudjelovanja u oružanim snagama BiH. Navodi se da će novčana sredstva za ostvarivanje i korištenje prava na borački dodatak osigurati u proračunu Federacije BiH, da Federalno ministarstvo za boračka pitanja vodi evidenciju o izvršenim isplatama i o tome kvartalno izvještava vladu Federacije BiH. Iznos boračkog dodatka za članove obitelji poginulog ili umrlog branitelja obračunavat će se za razdoblje od 8. travnja 1992. do 23. prosinca 1995. godine. Federalno ministarstvo će donijeti propis o načinu, uvjetima i dokumentaciji potrebnoj za ostvarivanje prava u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, navodi se u izmjenama zakona bez pojašnjenja kad zakon stupa na snagu. Istaknuto je da je vlada Federacije BiH svojom odlukom ta koja vrši usklađivanje mjesečnog iznosa boračkog dodatka.
0: Vijesti.
1: Nadležna gradska, odnosno općinska služba za boračko-invalidsku zaštitu prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva rješava u prvom stupnju o pravu na borački dodatak, piše u izmjenama zakona. Osobama koje ispunjavaju uvjete za priznavanje prava, borački dodatak pripada od prvog dana narednog mjeseca od dana podnošenja zahtjeva. U izmjenama zakona se navodi da pravo na borački dodatak prestaje smrću korisnika i da pravo na borački dodatak se ne može prenijeti na drugu osobu. Osoba koja ima prebivalište u BiH entitetu Republika Srpska pravo na borački dodatak rješava u najbližoj gradskoj, odnosno općinskoj službi za boračku invalidsku zaštitu u Federaciji BiH u odnosu na mjesto njegovog prebivališta. Sredstva za isplatu boračkog dodatka trebala bi biti osigurana u proračunu Federacije BiH, dok bi evidenciju o isplatama vodilo Federalno ministarstvo za pitanje branitelja i invalida obrambeno-oslobodilačkog rata. Uvođenje boračkog dodatka predstavlja jedno od najvažnijih pitanja za boračku populaciju u posljednjem razdoblju, a konačni detalji će biti poznati nakon usvajanja izmjena zakona i pratećih procedura. Mnogi borci očekuju da ovo pravo donese dodatnu sigurnost onima koji su godinama nakon rata tražili rješenje za svoj status i materijalni položaj. Procijenjeni godišnji iznos isplate boračkog dodatka iznosi 234 milijuna i 700 tisuća konvertibilnih maraka.
0: Vijesti.
1: Stanje elektroenergetike u Bosni i Hercegovini u prvom polugodištu povoljnije je u odnosu na prethodnu godinu i to zbog dobre hidrologije i porasta broja novopriključenih vjetro i solarnih elektrana, izjavio je za FENU počasni član međunarodne CIGRE i ekspert za energetiku Edhem Bičakčić. Slaba pogonska spremnost nekih termoblokova i nedostatak uglja, kako je dodao, razlozi su smanjene proizvodnje električne energije u termoelektranama. Fizički obim izvoza električne energije iz BiH u prvih šest mjeseci ove godine je 3,11 teravat sati, dok je uvoz iznosio 1,67 teravat sati. Izvoz je manji 19%, uvoz za 38,6% u odnosu na prethodnu godinu, pokazuju rezultati analize na osnovu izvješća neovisnog operatera sustava u BiH i Agencije za statistiku BiH. Promatrano financijski, kako je dodao Bičakčić, iznosi 330 milijuna maraka, što predstavlja smanjenje od 16,2% u odnosu na prošlogodišnji izvoz, dok je uvoz električne energije iznosio 286 milijuna maraka, što je smanjenje od 47,1%. Fizički obim neto izvoza je iznosio 1,44 teravat sata i bio je 28,6% veći nego prošle godine. Financijski je iznosio 45 milijuna maraka, što predstavlja smanjenje od 52,7%.
0: Vijesti.
1: Udruženje banaka Bosne i Hercegovine upozorilo je građane naše zemlje na pojavu sve sofisticiranijih digitalnih prijevara koje se šire putem SMS i mail poruka. Cilj krađe je povjerljivih podataka, preuzimanje kontrole nad korisničkim nalozima i izvršavanje neovlaštenih financijskih transakcija. U priopćenju navode da korisnik najčešće prima poruku kojom se navodno u ime banke traži hitno ažuriranje mobilne aplikacije, potvrda identiteta ili ažuriranje podataka kako bi se spriječila blokada računa ili privremena obustava usluge. Iz ovog udruženja naglašavaju da banke nikad od klijenata ne traže PIN broj i sigurnosni kod kartice, jednokratne autorizacijske kodove i druge povjerljive podatke putem SMS-a, maila, telefonskog poziva, društvenih mreža ili linkova dostavljenih u porukama. Ako korisnik primi takav zahtjev, treba ga, naglašavaju, smatrati pokušajem prijevare i odmah kontaktirati svoju banku putem zvaničnih kanala.
0: Vijesti.
1: Tijekom godišnjih odmora mnogi putnici iz Bosne i Hercegovine prema Hrvatskoj i drugim državama Europske unije nose domaće meso, kobasice, sučuku, sir, kajmak, med, povrće i druge proizvode. Međutim, dio namirnica ne može se legalno prenijeti preko vanjske granice Europske unije, čak ni kada je riječ o maloj količini namijenjenih obitelji. Podaci Hrvatske carinske uprave pokazuju koliko se hrane svake godine oduzima. Tijekom 2025. godine oduzeto je 11.113 kg mliječnih proizvoda, 11.087 kg mesnih prerađevina, 10.482 kg voća i povrća te 1.626 kg meda. Statistika se odnosi na cjelokupno područje Hrvatske, a ne samo na granicu s BiH, ali pokazuju da su mesni i mliječni proizvodi među najvećim kategorijama oduzete hrane. Za putnike koji iz BiH ulaze u Hrvatsku, pravilo je jasno. Nije dozvoljen unos mesa, mlijeka i njihovih proizvoda u osobnoj prtljazi. To znači da na granici mogu biti oduzeti svježe i suho meso, kobasice, sučuka, salame, paštete i drugi proizvodi koji sadrže meso, kao i sir, kajmak, jogurt, maslac i ostali mliječni proizvodi. Nije važno jesu li proizvodi pripremljeni kod kuće, kupljeni u trgovini, vakumirani ili tvornički zapakirani. Pakiranje i račun ne mijenjaju pravilo koje se primjenjuje prema vrsti proizvoda i zemlji iz koje putnik dolazi. Često je zabluda da se hrana može unijeti ako ukupna vrijednost robe ne prelazi 300 eura. Taj limit u cestovnom prometu odnosi se na dozvoljenu robu nekomercijalne prirode koja je oslobođena plaćanja carine, PDV-a i trošarine. Ne odnosi se na proizvode čiji je unos zabranjen ili posebno ograničen.
0: Vijesti.
1: Za pojedine proizvode postoje izuzeci. Iz BiH se može unijeti do 20 kg proizvoda ribarstva po osobi ili jedna riba ako je teža od 20 kg, pri čemu svježa riba mora biti očišćena od utrobe. Med, jaja, proizvodi od jaja, meso puževa i žablji kraci dopušteni su do ukupno 2 kg po osobi. Mlijeko u prahu i hrana za bebe te posebna hrana potrebna iz zdravstvenih razloga mogu se unijeti do 2 kg. Takvi proizvodi prije otvaranja ne smiju zahtijevati čuvanje u hladnjaku, moraju biti komercijalno zapakirani, pakiranje ne smije biti otvoreno osim kad se proizvod trenutno koristi. Nisu zabranjeni svi kolači, keksi, čokolade ili tjestenina koja sadrži mlijeko ili jaja. Određeni trajni mješoviti proizvodi mogu se unositi ako ispunjavaju propisane uvjete, dok tjestenina i rezanci ne smiju biti pomiješani ili punjeni mesnim proizvodima. Poseban oprez potreban je i kod domaćeg voća, povrća, sadnica, cvijeća i sjemena. Za unošenje većine biljaka i biljnih proizvoda iz država izvan Europske unije potreban je fitosanitarni certifikat. Bez tog dokumenta u putničkoj prtljazi mogu biti oduzeti voće, povrće, biljke za sadnju i rezano cvijeće. Izuzetak su banane, ananas, kokos, datule i durijan, za koje certifikat nije potreban. Proizvodi koji ne ispunjavaju propisane uvjete oduzimaju se radi uništavanja. Neprijavljene, zabranjene ili ograničene hrane carinskim službenicima predstavljaju kažnjivu radnju, pa putnik osim bez proizvoda može ostati i s novčanom kaznom.
0: Vijesti.
1: Udruženje za Dišenovu mišićnu distrofiju u Bosni i Hercegovini uputilo je dramatičan apel javnosti, medijima i nadležnim institucijama, zahtijevajući hitno rješavanje pitanja dostupnosti terapije Givinostat za dječake oboljele od ove teške bolesti u Federaciji BiH. Kako ističu iz udruženja, već 7 mjeseci traje borba roditelja i njihovih predstavnika da se pokrene i okonča procedura odobravanja posebnog programa financiranja ovog prijeko potrebnog lijeka, iako su u tom razdoblju Federalno ministarstvo zdravstva, Vladi Federacije BiH i drugim nadležnim institucijama upućeni brojni zahtjevi, urgencije i dopisi, konačna odluka do danas nažalost nije donesena. Dišenova mišićna distrofija jedna je od najtežih i najagresivnijih rijetkih genetskih bolesti. Bolest uzrokuje stalno i nepovratno propadanje mišića, zbog čega dječaci postupno gube sposobnost hodanja, samostalnog kretanja i obavljanja osnovnih svakodnevnih aktivnosti. Udruženje za Dišenovu bolest mišićne distrofije u BiH još jednom poziva Federalno ministarstvo zdravstva, Vladu Federacije i sve nadležne institucije da bez daljnjeg odgađanja okončaju proceduru i omogućuju dostupnost lijeka Givinostat za svu djecu koja ispunjavaju medicinske kriterije. Ovo nije političko pitanje, ovo je pitanje prava djece na pravovremeno liječenje, dostojanstven život i jednaku šansu za budućnost, jasna je poruka iz udruženja.
0: Vijesti iz svijeta.
1: Međunarodna organizirana kriminalna skupina za koju se sumnja da je upravljala s više laboratorija za masovnu proizvodnju amfetamina potpuno je razbijena u velikoj prekograničnoj operaciji koju je podržao Europol. U okviru opsežne istrage koju su vodili njemačko javno tužiteljstvo u Krefeldu i policija Mönchengladbacha, pripadnici policije izveli su koordinirane racije u ranim jutarnjim satima 15. srpnja. Pretreseno je 10 lokacija u Njemačkoj, 3 u Nizozemskoj, a tom prilikom je uhićeno više osumnjičenih osoba. Istraga je trenutno fokusirana na 9 osoba. Oni se sumnjiče da su od 2025. nabavljali prekursore, bazne kemikalije u količinama od nekoliko tona za ilegalnu proizvodnju amfetamina, te da su rukovodili cijelom mrežom tajnih laboratorija. Tijekom pretresa kuća i objekata osumnjičenih istražitelji su zaplijenili ogromnu količinu dokaza koji su upućeni na forenzičko ispitivanje. Posebna pozornost policije bila je usmjerena na identifikaciju proizvodnih pogona. Između ostalog, detaljno su pretražena 2 sumnjiva skladišta locirana u njemačkim mjestima Kaldenkirchen i Niederkrichten, za koja se vjeruje da su služila kao baza za proizvodnju i skladištenje sintetičkih droga. Na sam dan akcije Europol je na teren poslao dvojicu specijaliziranih stručnjaka za razbijanje laboratorija za drogu.
0: Vijesti.
1: Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je uvođenjem novih carina Kanadi, optužujući vlasti te zemlje za namjerni nemar, nakon što je dim od stotina šumskih požara prekrio velike dijelove sjevera Sjedinjenih Američkih Država i značajno pogoršao kvalitetu zraka. Trump je na društvenoj mreži Truth Social poručio da su Sjedinjene Američke Države nepotrebno izložene prljavom, zagađenom i nezdravom zraku, te najavio kako će razgovarati s kanadskim premijerom Markom Carneyem kako bi zatražio objašnjenje zbog, kako tvrdi, lošeg upravljanja šumama. Premijer Ontarija Doug Ford uzvratio je pozivom Washingtonu da pošalje pomoć u gašenju požara umjesto kritika. Umjesto da se žalite, pošaljite pomoć. Mi smo isto činili za naše američke prijatelje kad su se suočavali s požarima u Kaliforniji i uraganima u Sjevernoj Karolini, rekao je Ford. Kanadska vlada odbacila je Trumpove optužbe ističući da dvije zemlje decenijama surađuju u odgovoru na prirodne katastrofe. Ministar zadužen za upravljanje izvanrednim situacijama priopćio da su Kanada i Sjedinjene Države u stalnom kontaktu, da se i dalje primjenjuju sporazumi o međusobnoj pomoći u gašenju požara.
0: Vijesti.
1: Snažan potres magnitude 7,4 stupnja po Richterovoj ljestvici pogodio je u petak obalu Južnog Meksika u blizini grada Puerto Madero u saveznoj državi Chiapas, priopćio je Američki geološki zavod. Epicenter potresa bio je na dubini od 10 km, što se smatra plitkim potresom i može pojačati njegovo djelovanje na površini. Nakon potresa izdano je upozorenje na mogućnost opasnosti od tsunamija za dijelove obale Pacifika. Potres se osjetio i u susjednim državama Gvatemali i El Salvadoru. Prema izvješćima Reutersa, u pojedinim područjima zabilježeno je podrhtavanje objekata, a stanovnici su izlazili iz zgrada dok su aktivirani sigurnosni protokoli.
0: Vijesti.
1: Sport. Svjetsko prvenstvo 2026. polako se bliži svom veličanstvenom kraju, a večeras nas očekuju spektakularne uvertire za veliko nedjeljno finale. U borbi za treće mjesto i brončanu medalju u Majamiju se večeras sastaju Francuska i Engleska. Iako utakmica za treće mjesto često nosi epitet utješnih, susret ovako dva giganta jamči bespoštednu borbu od prve do zadnje minute. Obje su reprezentacije stigle na korak do velikog sna, no polufinalne prepreke pokazale su se nepremostivima. Osim timskog prestiža i medalje, ova utakmica ima ogroman individualni ulog za prvu zvijezdu Francuske. Kylian Mbappe večeras igra za naslov najboljeg strijelca turnira i zlatnu kopačku. Trenutno je na samom vrhu nevjerojatno uzbudljiva borba. Leo Messi i Mbappe imaju po 8 postignutih golova, ali Argentina su prednosti jer ima jednu asistenciju više. Mbappe ima idealnu priliku da večeras postigne pogodak ili upiše dvije asistencije i preuzme vodstvo i stavi dodatni pritisak na Messija uoči finala. Utakmica Francuska-Engleska igra se večeras u Miami u 23 sata po našem vremenu, izravni TV prijenos na Arena Sportu.
0: Vijesti.
1: Behameta objavio je prognozu za vikend, najavivši osjetno zahlađenje uz mogućnost super čelijskih oluja. Još koji dan vrućine, pa osjetno zahlađenje u cijeloj zemlji. Od utorka 21.7. temperature povremeno ispod prosjeka za srpanj uz vrijednosti koje će više odgovarati samom kraju ljeta ili početku jeseni. Drugim riječima, veći dio idućeg tjedna u znaku ugodnih temperatura uz svježe noći u Bosni. Prodisat će i Hercegovina uz popuštanje vrućina. Promjena vremena postupno nastupa od danas 18. srpnja uz lokalno jače nestabilnosti, pa i mogućnost superčelijske oluje na sjeverozapadu, sjeveru i sjeveroistoku Bosne. U južnije krajeve promjena vremena postupno dolazi od nedjelje 19. srpnja i početkom idućeg tjedna, navodi se na stranici BH Metea.
0: Vrijeme do kraja dana.
1: Sunčano, uz postupan porast oblačnosti u Bosni, u većem dijelu Bosne se očekuju pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. U središnjim i sjevernim područjima Bosne lokalno su mogući jači pljuskovi praćeni jakim udarima vjetra. Ponegdje je moguća i pojava tuče. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne, sjeverni i sjeveroistočni, u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 28 do 35, na jugu do 39 stupnjeva.
0: Vijesti.
1: U Varešu trenutna temperatura zraka u hladu iznosi 29 stupnjeva. 13 je sati i 18 je minuta. Poštovani slušatelji, bile su ovo posljednje današnje vijesti Radio Bobovca. Un espresso por moi.

Deš za upjeva nam grupa Kolonija, a imamo i prvi pozdrav u našoj emisiji Dobri stari radio. Slava nam se javila iz Vijake, pozdravlja svoju strinu na Donjoj Vijaci i može li jedan dobar bečarac za moju strinu Jozepku, pita Slava. Može, naravno, slušamo slavonske lole i njihov bečarac.

Slušali smo Bečarac po želji naše slušateljice Slave iz Vijake, a u nastavku stigao nam je još jedan pozdrav iz vrućeg Dubrovnika, pa da vidimo što to stoji u ovoj poruci. Veliki pozdrav baki i didi na kopalištima, odnosno baki na kopalištima i baki i didi u Krčevinama i svojoj ostaloj rodbini. Od unuka s tatom i mamom pozdravi Radio Bobovcu, može li glazbena od Thompsona Ravnoteža. Hvala vam, pozdrav, piše nam Pero Dusper. Evo, sviramo pjesmu koju ste tražili. A ukoliko nam se želite javiti, 032 849 050 063 339 600.

Ovo je Dobri stari radio, Radio Bobovca, ispunili smo vaše želje, danas više nemamo glazbenih želja, do 14 sati je 10 minuta, ostanite i dalje uz vaš i naš radio i ono što vam u nastavku serviramo.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.

Vidi, ovako je.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Nismo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

naših prvih koraka. Gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

pjeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

nezavisna, jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

se htio hvaliti, onda bi rekao da su to besplatan prevoz nezaposlenima, pa besplatni udžbenici, pa dječji dodatak sa obitelji sa više djece slabijeg imovinskog stanja, pa...

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

jer ja, ja ne mogu ti reći kako sanjati, jer ti, ti ne znaš koje riječi od ove noći sakriti.